Yen kamum ne yensum o my gun. Non do be pejay mu na abnadu fi and so the masem atwaso ede amamu. Non do nyambo de frunia na unia su frini nya. Tuman kuwa sem. Bra ni sue ya mamra ni ya mani bra ni sue ya bako sem. Yemese unhu fa santu. Nyina yetnasia ye nu nyina sue ho ade.